Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēja mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgu kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svēto garu vārdā. Kungs ir ar jums. Taisns tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kopam pēc savas šķielistības. Roļi mūsus, mēs esam sokumā nūžāvosim savus grākus, lai mēs cienīgi varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļa mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļu un mūsus, aizlūgt par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.

Dievs, esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus, labvēlīgi uzlūkoj tos mīļotos bērnus, lai Kristum ticīgi iegūst patiesu brīvību un saņem mūžīgo mantojumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gravīnībā, Dievs visu.

0: Lasu jums nu pravīša Ezehiaļa gromatas. Tu saka kungs, tevi, cilvēka dēls, es nūzēmo par sorgu Izrēļa nomam. Tāpēc, dzīržot aizrodījumus nu munas mutes, tu pamocēsi jūs munā vordā. Jo munus vordus bez divi tu mirsi, tu nabūsi bez divim patiecis, lai bez divis sorgotos nu sova ceļa, tad bez divis nūmirs savas nūzīdzēbas dēļ, bet jo asni es atprasiešu no tavas rūkas. Bet, ja tu būsi brēdinojis bez divi, lai jis atsagrīš no saviem ceļiem, bet jis no sava ceļa nebūs nūzagrīzījis, tad jis nūmirs savas nūzīdzēbas dēļ, bet tu savu dvieseli būsi izglobis. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicam Dievam.

0: Lasījums no svēto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, nepalīdziet nevienam neko parodo, kai tikai savstarpējo mīlestību, jo, kas tīvoku mīļoj, tas izpilda likumu. Todēļ, ka baustēbas, tev nebūs laulēbu porkop, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkārot, un, ja vēl ir kāda cita baustēba, tos rītvartas šimā pavienie. Mīļoj savu tīvoku, kai sevi pošu. Mīlestēba tīvokajam nadara ļaunu. Tāpēc mīlestēba ir likuma vispilnīgoko izpildiešana. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasījums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja tos broļus sagrākotu pret tevi, ej un aizrodi jamu, jums tikai divatā asūt, jo jis tev paklausēs, tu būsi īgivis savu broļi, bet jo naklausēs, paņem savu leidza vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinīku vordim balstētos visa patīseiba. Un ja arī tim jis naklausētu, tad soki bazneicai, bet jo jis nagribētu paklausēt pat bazneicai, tad lai jis te virkai poguns un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko vien jūs sasīsit vierz zemes, tas būs sasīts arī dabasūs, un ko vien jūs atraisēsit vierz zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, jo divi no jums vierz zemes vīnprotēģi kaut ko lilks, jītū saims no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai trejs ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esmu jūsu vidā. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Un Tevi vordu vajadzēšu mūsu vainas. Dodži broļin mūsas. Šos dienas lasījumi mūs es aicināju uz Dieva likumu īvārošanu, uz tivoku mīlestību un uz lūkšanu. Svarēģi pordumot, kā ir mūsu dzēvē izabaušās Dieva bauša pildēšana, kurus no tīm ir visgrīvšok izpildēt, un kas būtu jodara, lai mēs augtu Dieva un tivoko mīlestībām. Otrajā lasījumā dzirdējam, ka Pāvils uzsver to, ka visi bauši ir ietverti pavēlē, mīļoju savu tivoku kā sevi pošu, un ka mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildēšana. Jis arī soka, ka mīlestība nadara ļaunu. Tas nozīmē, ka mīlestība pret citiem cilvēkiem mudināja mūs darīt labu. Mīlestība pret Dievu izapaužās mīlestībā pret līdzcilvēkiem. Ja mēs mīļojam Dievu, tad mēs tīksimies pēc to, lai mūsu reicība, mūsu vordi un

darbi nenoderētu citiem ļaunu. Svētais Joņs Hrizostoms ir sacījis, ka tis, kurš izaturās cītsirdēģi pret tivokū, tis aizver savu sirdi Dīvam. Dīvam ir pateikamas mūsu lūkšanas tot, ja mūsu sirdis nav noslēgtas pret līdzcilvēkiem. Mīļot citus cilvēkus var nebūt vīgli, tāpēc, ka mums var nepatikt kāda cilvēka reiceiba, jo napilnības arī tisku, kāds cilvēks soka. Bieži vien ikdienā var būt situācijas, kad ir grūšok mīļot līdzcilvēkus, varbūt trūkst pacietības pret kaidu, kaut kāds kaut ko dara lānok vai kavēju, kaut neizpilda to, ko ir sūlījis. Sarežģētos situācijos, kaut nesakrēt uzskati, kaut ir porpratumi un aizvainojumi, atsaklojās, kas ir mūsu sirdīs. Tad mēs spējam pamanēt, vai mūsu sirdīs ir mīlestība pret citim, lai kaidu mīļotu ir nepīcīšama pacītība, pazemība un savu kļūdu atzēšana. Svētais apustulis Joņs soka, Dīva mīlestība ar teji, ka mēs pildam jau baušus. Dievs ir devis baušus, lai mums rodētu ceļu uz tivoku mīlestību, lai mēs zinotu, ko drēkst un ko nedrēkst darēt. Tī paliec saprast, kaida reiceība ir grāks, un kaidā veidā cilvēks var grākot pret Dīvu un pret līdzcilvēkiem. Varbūt tai, ka mēs poši cenšamies izpildēt Dīva pavēles, bet pamanam, ka citi tos napilda. Kaidos gadījumos mēs varam kaidu cilvēku uz kaut ko labu pamudinot. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runāja par to, ka ir situācijas, ka citim kaut ko ir joizroda. Tas nozīmē pateikt kaidam cilvēkam, ka vajadzētu reikoties citaidok. Vecoki bieži vien kaut ko aizroda saviem bārnim, ja to dara aiz mīlestības, tāpēc, ka bārni bieži vien nespēja paredzēt savas darbības sekas. Aizrodējumi, kurus vecoki izsaka, palīdz bārnim izmocētīs kaut ko jaunu. Arī skolā varbūt tai, ka skolotoji aizroda skolānim par jūsu sekmēm un par disciplīnas trūkumu. Tas tāpēc, ka skolotoji grib, lai skolāni nebūtu slinki, lai gan būtu čakloki, mierpīceigoki, lai jī atsateistētu un savas spiejas atteistētu un prasmes. Tas ir nepieciešams, lai personība spētu atsateistētīs. Arī, ja domājam par kaidu darbavītu, ja darbinīgs kortēģi napilda savus pienākumus, tad darba devējs vai arī pieredzējušoki darbinīķi jam kaut ko aizroda. Aizrodējumi var būt nepateikami, tomēr tī var palīdzēt kaut ko darīt citaidok, pamanēt kļūdas, kuras mēs poši varbūt bieži vien sevī nepamanam. Aizrodējumi var palīdzēt nepieļaut nopietnas kļūdas nokūtnē. Tāpēc svarīgi bieži vien izaklausēties, uz ko citi mūs pamudināja. Ja mēs poši pildam baušus, dzīvojam saskaņā ar baznīcas mocību, tad mēs esam interesēti, lai arī citi tai reikotos. Un mēs varam izteikt kādu pamocību citim. Pirmajā lasījumā dzirdējam, kad Dievs sacīja Ezehielam, lai jis pamoca Izraēļa tautu. Ezehiels aicināja tautu nozaviersties no bezdīveibas. Jis bija interesēts, lai tauta kalpotu Dīvam. Arī mēs, kas ticam Dīvam, varam izteikt kādu labu pamudinojumu citim, īpaši ģimenes lūcekļim, draudzes lūcekļim un citiem cilvēkiem, kurus satiekam ikdienā. Jēzus aicināja uz to, lai nesaskaņas, kas veidojās ar cilvēkiem, tiktu risinotas dialoga ceļā, uzklausot un izaklausotīs
kultūras cilvēks saka, svarīgi ir meklēt ceļu uz savstarpējo mīru starp cilvēkiem, lai nebūtu tai, ka ir kāds cilvēks, kuru mēs aizvainojam, kuram nepīdūdam, turam dusmes pret šo cilvēku. Var gadēties, ka izveidojās saspringtas attīcības starp cilvēkiem. Lūkšanas augļi ir taidi, ka mēs spējam būt pacīteigoki pret citiem. Mēs vēlamies citiem kaut ko labu izdarēt. Regulāras lūkšanas rezultātā mēs pamanām izmaiņas savā rīcībā. Un ja mēs lūdzamies par citiem cilvēkiem, Dievs var mainīt arī jūsu rīcību. Tāpēc esam aicinoti uzticēt Dievam gan to, kas ir mūsu sirdīs, gan arī lūgties par citiem cilvēkiem. Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sazapulcējuši, tur es esmu jūsu vidā. Šie Jēzus vārdi pamudināja uz kopēju lūgšanu. Piemēram, ģimenē tas ir svarīgi lūgties kopā, uzticot savas ģimenes vajadzības. Lūkšana stiprināja ģimeni, veicināja savstarpējo vienotību. Šodien pulcējušies baznīcā mēs varam uzticēt Dievam visas savas vajadzības, savu ģimeņu vajadzības, arī to, kas uztrauc un to, ar ko grijuši tikt galā. Arī ikdienā, kad ir dažādi darbi un pienākumi, mēs esam aicinoti neaizmirst par lūkšanas nozīmi, regulāri atvēlēt kādu laiku lūkšanai, lūdzot Dieva palīdzību un svētību. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticību. Es

0: Kunga dienā pulcējušies jau svātajā nomā, vienosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu, par mūsu pāvestu Leonu un visiem goreidznīķim, lai Dievs stiprinoja savus kolpus un dova jūsu kolpojumam vajadzēgo žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par kristiešu ģimenem, lai Dievs tos svietei un ikvienos mojos, lai stiprinoju savstarpējo uzticēbu un mīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mēs vienmēr būtu pīdūšanas un izlieguma nesēji, uzticēgi sekojot Jēzus Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dieva likumi būtu mūsu dzēves un attīcību pamats.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu draudzi, lai prīka pilna kolpošana Dievam un savstarpējā izpalīdzība līdzinoja par to, ka mūsu ticība ir auglīga.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par bārniem un jaunīšiem, lai jaunī cilvēki atrastu ceļu pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tom vītom pasaulī, kur plūsos kara šausmas un it īpaši par Ukrainu. Kungs dori, lai teik izbeigta kara darbība un teik atjaunots taisnīgums.
1: Mēs tevi lūdzam.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosumu, lai jīm ir ļauts iemantot mūžīgo dzīvi Dīva valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev par svāto baznīcu un par sakramentu žēlistībām. Mēs pasateicam par Tavu mīlestību, kas mūs uztur un īprīcinoja. Un lūdzam, lai Tava apredzība mūsu voda visos mūsu dzīves gaitos, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Draudzes paziņojumi. Šodien mieneša pirmo svādinē un svātos mises arī 10. un 12. un 5. šos svātos mises soksīs arī adorācija, un pēc 12. svātos mises būs Jēzus sirds divkalpojums un dībiebes priekšmetu svietēšana. Rētdien 7. septembrī Aglūnā būs Rēzeknes Aglūnas diecēzes prīsteru konference. 8. septembrī Visvētākās jaunās Marijas dzimšana, draudzes svātki, Visvētākā sakramenta adorācija un svātos mises 8. 10. un 10. svātajā misē būs 1. svāto komunija Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas skolānim un 12. svāto mise un 6. vakarā nokošajā svādinē 13. septembrī svātos mises kā parasti 8., 10. un 12.

slavēts ir kungs visam Dievs, tos Dievs esam sajēmuši maizi, ka tu kuriem šo zemes un cilvēku roku par paugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Vēni kaut kādu cilvēku roku tarp augļu, kas kļūs mums par kurēku cīrīni.

0: Lūdzu, taisa broļa Mūsas, lai Dievs ir svarnais tavs, pijam munu un jūs upurim.
1: Lai Dievs pijam šūpurim no tom rūkum par gudu un slāju savam vordam, par labu mums un visējo svātai baznīcai.
0: Dievs patīsas dīvbiebas un mīro lūdzu, tevi lūdzam, dod mums šim upurī, pīnoceģi gudu no to majestātī, un pīzada lūdzu svātajos noslāpumos, stiprinot mūsu vīneibu ticeibā, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo Jis piedzimstot atjaunoja vecū cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļotīs no mirušajiem atvēra ceļu uz mūžēgo dzēvi, uzkopis pie Tāva atvēra dabas un duravas, un topēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dziedam Tev slavas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnīti tevi slavēt ikvienu to radību, jo ar to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu esi dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saule slākta līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to posu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva sev mocekļam sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un to pasateikdams svietēja un devesu mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu nogi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu ceļšanos, lēc par tavai atmūkšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminu to dāla pestajošos cīšanas, jo brēnišķiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidoķu otreizēju atmūkšanu, mēs pateicībā tevs nādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai to dālu mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mums padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kopā ar tom izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svātu Jēzu puļos lēgavaini, ar tom svātajiem apustulim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļaun mums cerēt uz to nameteigo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nos visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoj vier zemes, leidza ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoltovā prīškā. Labais tāvs, žālsardēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomirušos broļus un mosas, un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram, kopā ar jim mūžēģi skatēt to gūdeigu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus. Paklausot pestētoja vārdiem, un ņodīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovē.

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to es elsardēbas spākā, vienmēr esam breivinu grāka, un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietiegos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks, un gūts un mūžēgiem.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsējam apastulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevs uz mūsu grākim, bet uz savus baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu guru.
0: Snēdzi citam mīra zēmi.

Lielk Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, sietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalam.

0: Es esmu pasaules gaisma, saka kungs, kas sekoja mani, tas nastaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma. Lūksimies! Kungs ar to vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzīvinoji to uzticēgūs, mums, kas pieņemam to mīļoto dāvu dāvanas. Dot kļūt par jo dzīvišķos dzīves, mūžīgiem lēcelībniekiem, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to guru.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors, Dieva žēlistība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dievam.

0: Dieva tāva un dēla un svāto gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svāto kos jaunos Marijas gudam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa – gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšanceļšanos. Divs. Caur savu vienzimušu dālu tu šudin uzvarie novi un atvēri mūsu mūžēgos dzēvis vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinam Kristus augšanceļšanos svādini, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšanceltīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi.

0: Tu esi svietētas starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tavo žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Usu varenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva un prīkšgojējs mūsu gūdējbā, kai dorē mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – svāto gora nosūtīšana. Visu varenais mūžīgais dīvs, tas ir vieļījis, lai lieldinu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dienas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tava vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Uz svātokos jaunos Marijas uzzimšana dabasūs. Uzu varanais mūžēgais Dīvs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdātojas mīsu un dvēseli, tu esi uzjiemis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdēbas leidzdalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums uz svātokos jaunos Marijas krūņošana dabasūs. Visu varenais mūžēgais Dīvs, tu esi apveļtējis Latviju ar visu svātokos jaunavas Marijas, aglūnas Dīva motis aizsardzēbu un palīdzēbu, un ticēgam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam, dūdi, lai jū gūda nojūt, pieaugam ticēbā un dabasūs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga to žalsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is, numiris un apbedēts, nūkopis seļā trešā dīna augšanas ielīs numurušajiem, uzkopis dabasū sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, nu kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos lēgavas palēdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palēdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoj dīva aizgodējumas dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palēdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palēdzēbu stiprinoti, varam divbēgi dzēvot svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

potrug savā kopies savā tālā un savas vērtības, un es ticam, ka jūs mūsu sēr radījis sadraudzēvai, broļēvai, mīram, satisēvai. Tad ir svarīgi ticēt Dīvam par

Lasu jums no svāto apustuļa pogula viestuļas lomīšanu. Broļi, napaļīciet nivīnam niko parodā, kai tikai savstarpēju mīļestību, jo, kas tivoku mīļoj, tas izpilda likumu. Todēļ, ka bauslēbas, tev nebūs lauļēbu porkopt, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkaurot. Un, jo vēl ir kāda cita bauslēba, tos rītvata šimā pavēlēm. Mīļoj savu tivoku, kai sevi pošu. Mīlestība tivokajam nadura ļauno. Tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildiešanam. Tas ir Dieva vārds.

Ļoti cienījami un godējami kristieši, Latgales Radio klausētoji, klausoties šos dienas evaņģeliju, runās īspaids, ka Jēzus secēgi attāloja ar viņu un borgokas reicēbas veidus pret cilvēku, kurš ir sagrākojis. Vispirms, jo notiek privātais sarunai ar cilvēku. Tot vajag šo lītu iznest līdzinīku klotbūtnē un tot pateikt tu vazniecai un visbeidzot vordi, lai iz tev ir kai pogons un muitnīgs, ja iz naklausa aizrodījumiem. Varētu domot, ka Jēzus šeit nāc disciplināru instrukciju, ka ar vīn pastiprinot reicēvu pret griecinīku. Taču ir vierts šeidu perspektīvu apgrīst ūtraidi. Svētais Hieronīms mums šajā jautājumā paļeic. Savā komentārā par svāto Mateja evaņģeliju skaidrojot Jēzus vordus, jūs saka, ej un aizrodi viņam, prūti tam griecinīkam, kas ir darījis ļaunu, kas ir grākojis zem četrom acim. Jis atzēmoja, ka Kristus soka ar privātu sarunu, lai vainīgais netiktu publiski apkaunots un tādēļ vēl vairok atrauc no patīsēbas un no atsagrīšanos pidīva. Un te ir tāda pareizo atziņa, vispirms ar cilvēku pasarunotīs, kai lobos šo situāciju, navis bazuņiet to visu cilvēku prīkšā. Tas nūroda uz to šeida atziņa, ka Jēzum rīp, kotra cilvēka liktens, kotra cilvēka arī grieceigums, lai jis atstotu grāku, un dzīvotu patīsēbā. Cilvēkam vajag atsavērtīt šai patīsēbai, kuru Dievs pīdovoja. Un šo pašu principu mēs atrūmadam arī mūsu dīnu baznīcas mocēbā, piemēram, 2026. Gada 10. Jūnijā svētos misis laikā Barcelonā, Spānijā, pāvests Leons 14. Komentējot citus Jēzus prasīgus vordus, ja jūs neticat, ka es esmu tis, jūs mirsit savus grākus. Tā ir rakstīts Joņa evaņģēlijā. Un tie ir ļoti spiecīgi vordi, kas nekādā gadījumā nav draugt cilvēkam vai šantaža. Šī vordi ir aicinojums uz pestēšanu, uz mūžēgos dzēves montošanu, uz atsagrīšanu, atsagrīšanu no grāka pie dīva. Svēto Hieronīma komentārs un pāvesta Leona vordūs vai gontu šķir 16 godsimti volda naparosto saskaņa šim vordim. Obi palīdza mums atklot vienu un tū pašu patīsēbu. Jēzus narunoja skarbus vordus, lai salaustu cilvēku, lai jū apkaunotu, lai jū vai jū nūstropēdu. Jis to soka, prūti Jēzus to soka, lai cilvēku globtu. Tāpēc šos dīnas evaņģēlijas galveno kort navis atkloja secēgus stropes pulsmus, bet gan secēgus pamocēbas un rīpju pulsmus par to, lai mūsu tivokais tiktu atgilds dīvam.
Jēzus paroda, ka rūpes par cilvēka pestēšanu prasa nosaukt grāku vordā. Noteikt trūbežas, aicinot uz atsagrīšanos un noteiktos situācijos pat pīmārot disciplinarus leidzekļus. Tāpēc mēs varam sacēt, ka Jēzus mums paroda ceļu, pa kuru patīseba un žālsirdība īt rūku rūkā. Jēzus nūroda uz patīseibu un uz žālsirdību un uz ceļu nūroda, pa kuru vajag īt mums visim, arī griecinīkim atsagrīst un īt pa šo pestēšanas Jēzus nūrodie to ceļu. Grāks nav mosts svarīgs, ka varētu uz jūs skatēties, kā jūs parastu lītu. Grāks ir smoga līta, grāks ir nūpītna līta, jo grāko jūtu nāsagriežūtīs mēs varam pazaudēt ticēgu pilnīgi un varam pazaudēt dabasu valstību. Vītu pazaudēt, kuru Dievs mums ir sagatavojis tajā pasaulī. Cilvēks ir ļoti vietīgs, ka Dievs tai rūpējās par cilvēku. Kristus vēlējās, lai griesinīkam natiktu atjimta cerība uz atsagrīšanu, uz grāku pīdūšanu, grāku sildzes sakramentā. Cits cilvēks vaimanoja, ka ko es esmu izdarījis dzīves laikā, kad es man nekad netiks pīdūts, tas tā nav. Ir vajadzīga patīs atsagrīšana un Dīvs visu sakortos, to dūto cilvēka dzīvi. Svātais Hieronīms saprota cilvēka sirdi tīši izprata. Viņš zinoja, ka publiski apkaunot cilvēks bīži vīn navis atsaverās patīsēbai, lai atsagrīstu pie Dīva, bet gan sok sevi aizstovēt ar tādiem leidzekļiem, kuri nav pieejamami baznīcai. Tāpēc Jēzus vispirms nodrošināja telpu, kur var mīrīgi apsarunoties, paskaidrot un dūt griecinīkam cerību atsagrīst. Bet ja kad cilvēks soks ar uzbrukumiem, ar pormatumiem, tad nekot cilvēku nevarēs īgūt Dīvam. Te būs liela barjera. Ja mēs soksim atsagrīšanos ceļu ar tādiem pormatumiem cilvēkam, kas ir grāko jūt nūnocis tādos napatikšanos, runās šeit svarīgs jautājums. Kas eist ir kristīgs aizrodījums? Aizrodēt ūtram nenozīmē klīkt uz ūtru. Aizrodēt ūtram nenozīmē draudēt. Draudēt ar atcerīpšanu. Aizrodēt nenozīmē pīrodēt citam cilvēkam, ka es esmu loboks, bet tu esi ļauns. Patīsa aizrodēšana sokās ar tikšanos ar cilvēku, kuram ir spīdūša vajadzība izarunoties par kādu cilvēka problēmu, kurimā jis ir nūnocis. Tas nenozīmē, ka nokt pie broļa, pie ūtra ticēgo vai neticēgo, uzklausēt jū mīginot saprast, kādā situācijā jūs atsarunās šudien, broļiski izarunotīs, izskaidrot, liuk, ka ceļš šiteņok ir ejams.
arī lūkšanas ceļš ir ļoti svarīgs. Lūktīs par cilvēku, lai es atsagrīstu pie Dīva. Tas nenozīmē pateikt patīsēbu nevis topēc, lai tu ūtru cilvēku sakautu, bet gan lai paļēdzētu viņam saskatēt ceļu uz porveņam jo dzēvi, jo ģimeni. Pormaiņu uz labu. Mēs varam napīkrist kāda cilvēka uzvedībai, reicībai. Mēs varam, prūtams, ļaunumu saukt par ļaunumu, bet tīmā pošā laikā joprojām mīļot šo cilvēku, jo Jēzus nesaka atsabrēvoj no sava broļa, bet Jēzus saka atgivsti savu broļu, lai jūs nūzastot uz pestēšanas ceļa. Jēzus nesaka, tu atgivsi, tu uzvariesi vainīgu, vai tu uzvariesi pretinieku, bet Jēzus saka, tu atgivsi savu broļu, baznīcē, Jēzum Kristum, dīvam, mūžīgai dzēvei atgivsi savu broļu. Pat grāks neatjem cilvēkam cilvēka cīnu. Tāpēc mēs arī nevaram ar uzbrukumiem kaut kādiem sokt. Tam cilvēkam, kuram ir vajadzīga atsagrīšana, kas ir nokļuvis smagā grākā un kurš apdraud savu un savas ģimenes pestēšanu, ticēbu apdraud. Tāpēc visa evaņģēlija aprakstā ceļa mierkis nav atrast vainīgu, bet atgivt savu broļi, savu lēdzbroļi, savu ticēgu broļi, atgivt dīvam. Lūk, kāds ir uzdevums. Todēļ baznīcas īsasaistēšanos nenūzēmoja griecnīka publisku pazamošanu. Ja jis nepareizi dora, nepareizi rēkojās, nepareizi dzēvoja, ne pēc dīva standartiem, tā varētu sacēt. Tas nūzēmoja, ka atbildību par patīsēbu, labestēbu nevar reducēt tikai uz privātiem dīdūkļiem. Kristus uztic savai kūpīnai arī atbildību, pamocēšanu un, ja napīcīšams, disciplināru pasokumu veikšanai, kā tas ir, piemēram, prīsteru dzēvē. Vēskups var degradēt prīsteri savā omotā, tai sakūt atjimt jam prāvesta pīnokumu pildēšanu vai arī vispori baznīcā kolpot, var atjimt tīsēbas. Bet ir īspēj atsagrīstīs vienmēr, pat taidās to ūklī nūnokūt prīsteram vai nūnokūt draudzes ticēgajam ir īspējams savu dzēvi sakortot. Jo Kristus nāca saka ninu vīna cilvēka. Jis grib visus atpestēt. Grib visus īves dabas valstībā. Tāpēc jau jis arī goja ar Kristus Golgotas kolnu, lai tur nomiertu par cilvēku pestēšanu. Kristus apvīnoja divas lītas – žālsirdēbu un patīsēbu. Jis saka kādai sīvītai šādus vārdus, Jēzus.
arī es tevi napazudinoju. Bet ej un vairs nagrākoji. To pie žālsirdība nanūziemoja grāka attaisnošanu. Jēzus glob cilvēku, bet vienlaicīgi saicināja jū laust attīcības ar grāku. Lūk uz ko Jēzus aicināja. Tāds ir divas stils šajā gadījumā. Vispirms glob cilvēku, un tad dzīdinot jo grāku. Tāpēc mums ir napīcīšams ļoti īsaklausāt vienmēr evaņģēlija vārdos. Mēs dzīvojam pasaulī, kur ir vīgļi runot par cilvēku, jo nūtīsot, jo pazemot ar vārdiem, bet grīvti ir runot ar cilvēku. Tā, dorgi Kristu, tāpēc šeit ir vajadzīga lūkšana, vajadzīga mīlestība, vajadzīga pīdūšana, vajadzīga žālsirdība. Kristus ir klot ne tikai tot, kad kūpīna izroda savstarpēju laipnību, bet arī tot, ko te ar mīlestību un atbildību sasaskorās ar ļaunumu. Ar patīsību un izprūt napīcīšamību atsagrīstīs pidība. Draudzes lūceklim. Tai, dorgie Kristu, pordūmosim lasējumus, kurus šodien dzirdējam vācos derības lasējumu, jaunos derības lasējumu un arī evaņģēlija lasējumu. Un mēs varēsim daudz ieguvt no to priekš sevis, priekš savas ģimenes un priekš savas draudzes. Tas ir svarīgi, lai Dievs mūs palīdz. Āmen.

Kungadīnā pulcējušies, jo svātajā nomā vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu, par mūsu pāvestu Leonu un visiem gorēzniekiem, lai Dievs stiprinātu savus kolpus un dovoj jūs kolpojumam vajadzīgos žēlestības.

Lūksim par kristiešu ģimenem, lai Dievs tos svietei un ik vīnos mojos, lai stiprinos savstarpēju uzticēbu un mīlestēbu.

Lūksim, lai mēs vienmēr būtu pīdūšanas un izlieguma nesieji, uzticīgi sekojot Jēzus Kristus aicinojumam.

Lūksim par mūsu diecezi, lai prīka pilna kolpošana Dīvam un savstarpēja izpalīdzība līdzinoja par to, ka mūsu ticība ir auglīga.

Lūksim par visom tom vītom pasaulē, kur plūsās kara šausmas, tīpaši par Ukrainu. Kungs, dori, lai tiek izbeigta kara darbība un tiek atjaunots taisnīgums.

Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev par svāto baznīcu un par sakramentu žīlestībām. Mēs pasateicam par Tavu mīlestību, Dievs, kas mūs uztur un īprīcinoja. Un lūdzam, lai Tava apredzība mūs voda visos mūsu dzīves gaitos caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.

Broli Mozas, šodien ir dievvēbas priekšmetu svietēšana 12 stundas pēc svētos mises. Pirmo dienu 7. septembrī ir Rēzeknes Aglaunas diecēzes prīsteru konference Aglaunā. Lūgums pasalūgties par prīsterim, par aicinojumu uz prīsterēbu un par seminara studentiem. Ostētajā septembrī ir svētos Jaunavas Marijas dzimšanas svātki. Divkolkojumi svēto misu 8:00 no reita, 10 stundēs. 10 stundēs arī svēto mise un Pūļu valsts gimnāzijas skolāniem pirmo svēto komuniju 10 stundēs. Stam 12 stundēs ir svēto mise un arī vokarā pulkstens 6:00. Esam īsokuši novennu mūsu dīvu pēc palīdzības mīra jautājumus, lai Latvija tiktu pasargota no kara brīsmam, no kara šausmam. Pēc katru dīnu noskaitam ar attiecīgos lūkšanas.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mums un jūs superi, lai kungs pie mums šo upuri no tavam rūkam par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Dīvs patīsas, dīvbēbas un mīro lūdz, tevi lūdzam dūt mums šim aupurī pīnocēgi gūdinot tavu majestāti, un pīsada lūdz svāta jūs nūslāpa mūs, stiprinot mūsu vīņai būtīcēbā, caur

to piecirši ielīgais tāvs, pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pījam un svietei šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu un avainojumu uperi. Ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvieļai izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu, voldi por tū visā pasaulī. Atcerīs, kungs, savus kolpus un kolpiunis. Un visus klotas ulšos, kuru ticēba un dīvēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, un kas pošu tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visim sovejīm, savu dvieseļu pestēšanai, cerūtus globiņu un aizsardzēbu, jī paceļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo, dzēvo un patīso dīva. Asūt baznīcas kūpēbā, vispirms gūdinojūt, pīminam slavējamu vienmār jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svātu Jēzupu, vissvātūkos jaunavas slēgavaini, un tavus svātūs apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātūs. Jūs ar jūs nūpelnim un aizlūgumim stiprināja milsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tāpēc, kungs, lūdzam, pījam labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojuma uperi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izradzātos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam, labvieļīs, darēt šo pīnasumu pilnībā svietētu pījamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā jis paēmē maizi savos svātajos un ciņiemos rūkos, pacielē acis uz dabasim un tevi, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā piec vakariņom jis jieme arī šo cildeno bikeri savos svātajos un ciņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

To piec, kungs, mēs tevi kolpi un tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dāla mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā arī augšanu celšanos numirušajiem un gūdiebas pilnu uzkopšanu debesīs, snācam tavai gūdojamai majestatei no tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainiegu upuri, mūžīgos dzēvis svāto maizi un mūžīgos atpestēšanas vikeri, uzlūkoju tū ar labvieleibu un pieņem tū, kai labprot pieņemi sava kolpa taisniego ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainiegu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabasu oltora, tavas dīviškos majestates priekšā, lai ikreiz nu šo oltora piemūt tava dāla vis svāto mīsu un asni. Pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amin. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpunis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, jīm un visiem, kas atsadus Kristu, žālsirdīgi ļaunīgi tīprīcinojuma gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amin. Arī mums, tavim griecēgajim kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļaun būt sadraudzēba ar tavim svātajiem apostoliem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignaciju, Aleksandru, Marcelinu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visim tavim svātajim, lūdzam tevi, pīskaiti mūsu pulkam, nevis mūsu nūpalnu, bet tavas lielos žālsirdības dēļ, caur Kristu mūsu kungu. Amin. Caur kuru kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi svātduri dzēvinoj, svietei un sniedz mums.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšana, lai tivinoja mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoja un dzīvinoja manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļu grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinot jūs Jāra mīlestu. Kungs, es nāhas un cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūsi vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Es esmu pasaules gaisma, Suga kungs, kas sekoja man, tas nastaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

Kungs ar tavu vārdu un dabasu sakramentu, tu baroji un dzēvinoji ticēju tavus ticēgūs, mums, kas piemam tavam mīļoto dāla dovanas,

Broli un māsas, paldies par pīzdelēšanu svātajā misē, par lūkšanom. Kungs vielējās mūsus izvest no to, kas mūsus iznicināja, un vest mūs uz dzīvību. Dīvs, kas atklot savu Jēzu, nikot nabēc cēnētīs par cilvēku, par cilvēka pestēšanu, pat tot, kod cilvēks no jo atsatolinoja. Tas ir pastovīgs žielestēba sakts un aicinojums cilvēkiem uz atsagrīšanu. Nolīgsim galvas vietējumai.

Dargi broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu Dievu, labvēlīgi svētīšu jūdiņi, ko esi radējis, un kas tiks slacējis por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēki goram, ko esam sajāmuši. Visvarenājs mūžēgais dīvs, tu esi vielējis arī, lai ir jūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un atsatērēšanos īsokums. Arī dvieseles teikš keistētas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielējis vietēšu jūdiņi. Ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tava žielestēbas dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvies.

Dīvs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnēgus. Labvielīgi uzliekoj tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgīgi uzt patīsu brēvēbu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kumbu,

0: Lasējums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Tu saka, kungs, tevi cilvēka dēls es nozēmoju par sargu Izraēļa nomam, tāpēc dziežot aizrodējumus no manas mutes, tu pamocēsi jūs manā vordā. Ja manus vordus bezdīvam, bezdīvi tu miersi, tu nebūsi pateicis, lai bezdīvis sargotos no sava ceļa, tad bezdīvs nomiers sava nozīdzējības dēļ, bet jo asnī es atprasēšu no tavas rūkas. Bet ja tu būsi breidinojis bezdīvi, lai es atsagrīšu no saviem ceļiem, tad īsts no sava ceļa nebūs nosagrīzīs, tad īsts nomiers savas nozīdzējības dēļ, bet tu savu dvieseli būsi izglobis. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Lasējums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, neparīcīt ni vīnam, ni ko parodā, ka tikai savstarp

0: tikrai mylis taibu. Jo kas tevo, ko mīļoja, tas izpilda likumu. Todēļ, ka baus laibas, tev nebūs laulēba porkopt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkorot. Un jo vēl kaida cita bauslēba, tos ir ītvārtas šamā pavēlē, mīļoja savu tivoku, kai sevi pošu. Mīļestēba tivokajam nadura ļaunu, tāpēc mīļestēba ir likuma vispilnēgoka izpildēšana. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būs tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: ja tavs broļs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam jums tikai divatā asūtu. Ja jis tev paklausējis, tu būsi īgjūju savu broļi. Bet ja naklausējis, paiem savu leidza vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinieku vordiem balstētu uz visā patīsēba. Un jo arī jim jis naklausētu, tad soki baznīcai. Bet, ja es negribētu klausēt pat baznīcai, tad lai tas ir tev kai pogons un muitnīgs. Patīši es jums soku, ko vien jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Ko vien jūs atraisēsiet virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, ja divi no jums virs zemes vienprotēji kaut ko lūgs, ja tu saims no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai trejs ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esu jū vidā. Tas ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Darbie šodien ļoti tāds, kā parasti, kā katru svētdienu, svēto rakstu fragments tāds no dzīves. Svēto rakstu fragments, kas ir ļoti praktisks, kas nav kaut kur tālu no mums. Kungs runā par daudziem aspektiem, bet savā būtībā iet runa par attiecībām starp cilvēkiem. Tas ir kaut kas tāds, ko katrs no mums daram ikdienā. Katrs no mums dzīvo šo realitāti ikdienā. Kaut vai par to pašu piedošanu, kungs Jēzus šodien saka, ko vienu jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs. Ko vienu jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Noteikti mums šis svētu rakstu fragments asociējas ar kādu citu fragmentu, kur kungs Jēzus uzrunā Pēteri un apustuļus, un kur viņš dod šo varu atlaist grēkus, piedot grēkus. Savukārt šodien, neskatoties uz to, ka vēstījums ir identisks, adresāts ir cits. Kungs Jēzus šo visu nesaka apustuļiem, viņš saka to mācekļiem. Tas ir svarīgi, tā nav nejaušība. Māceklis proti katram no mums. Ne tikai tas, kurš ir iesaistīts kādā svētā kalpošanā, bet katram Kristus sekotājam. Par ko viņš runā, kad saka, ka ko jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs un otrādi. Iet runa par piedošanu. Proti, ka kaut kas tāds, kas mums ir šajā dzīvē, kamēr mēs esam ceļā, kamēr mēs ejam pretī debesīm, ir situācijas, ir brīži, ir rētas, ir tragēdijas, kad piedošanas jautājums kļūst tik tiešām ļoti sāpīgs. Ka tas ir kaut kas tāds, kas nav tikai skaisti vārdi, ka tas ir kaut kas tāds, kas sāp. Piedošana, ko es nevaru izlūgt, un arī piedošana, ko es nevaru iedot. Vai kaut kas tāds, kas man ir grūti, pagāja 10 gadi, 20, visa dzīve, bet kaut kāda lieta es nekādīgi nevaru to atlaist. Un kungs Jēzus brīdina, ka tagad ir laiks, lai par to domāt, tāpēc, ka tas, kas ir sasiets šeit, tas būs arī sasiets tur. Par tāda veida piedošanu kungs Jēzus runā šodien, kas, protams, ir stāsts par attiecībām, par savstarpējām attiecībām. Psalms šodien mums dot tādu pamatdomu, tādu fundamentu pārdomām. Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi, nenocietiniet savu sirdi. Mīļie, svētajos rakstos nav nejaušību. Ja šis teksts ir šodien pateikts mums šajā svētajā misē, tas nozīmē, ka mēs pārdomājam par to, kā tur ir ar manu sirdi. Vai mana sirds ir nocietināta? Nocietināta attiecībā ne tikai uz Dievu, tas ir pārāk acim redzami, un arī ne tikai attiecība uz līdzcilvēkiem, tas arī ir pārāk acim redzami. Bet vai mana sirds ir nocietināta uz to, kāds es esmu patiesībā, kādam man ir jābūt, uz ko kungs mani aicina, kur kungs mani sūta? Arī uz to es varu būt ar nocietinātu sirdi. Izvēlēties kaut ko citu sturgalvīgi, neiet to ceļu, ko kungs Jēzus man piedāvā. Tādas lietas, mīļie, ar to cietu sirdi var notikt, tāpēc, ka es pierodu pie lietām. Ne? Tas arī kaut kas tāds, kas mums visiem labi zināms, ka es pierodu. Pierodu pie tā, kas notiek manā ikdienā. Pierodu pie tā, kas ir labs manā ikdienā. Tas, ka es esmu vesels, tā ir jābūt, nu jo beigu beigās, kāpēc lai ne? Tas, ka es strādāju, tas ir pašsaprotami, tā ir jābūt. Tas, ka es pelnu naudu, tas, ka man ir iespēja to darīt, tā ir jābūt. Un citādāk nemaz nevar būt, nu jo es taču esmu es. Un īsti vairs nedomāju kategorijās par pateicību. Pateicība, ne? Ka kaut kādas lietas, ko es saņēmu, kas man ir dzīvē, kas patiesība nav tik pašsaprotami. Pateicība gan Dievam, pateicība arī cilvēkiem, ka es komunikācijā
runājot ar citiem, ka es vispār domāju pateicības kategorijā, ka ir kaut kāda lieta, kur es varu pateikt paldies. Ne? Labi, ka tu esi. Bez tevis es netikšu galā, vai netiktu galā. Bet es citreiz jūtos pašpietiekams un neatkarīgs. Ir tikai atsevišķi brīži, kad ir kaut kāds zināms nemiers. Pēkšņi kāds tāds pašpietiekams zaudē darbu. Liekas jocīgi. Kāds varbūt saslimst, bija spēcīgs kā zirgs. Viss. Kāds varbūt aiziet mužībā, un es stāvu pie zārka un domāju, kā tas ir sanācis. Tikai tādos brīžos es aizdomājos, ka visas šīs lietas patiesībā nav tik pašsaprotamas, ka visas šīs lietas varbūt ir jāpievērš uzmanību arī pateicībai. Bet atkal ieeju savā ritmā un par tādām lietām nedomājas. Es pierodu arī pie ļauna, ne tikai pie labā. Es pierodu arī pie ļauna. Ļaunums mani vairs nesatrauc. Viņš mani neuzrunā. Ļaunums vairs mani nekaitina. Ļaunums vairs mani netrigero, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir neparasts. Piemēram, vulgaritāte mani vairs nekaitina. Es ļoti labi māku attaisnot. Man ir daudz veidu, kā runāt ar konkrētu cilvēku, konkrētā situācijā, lai panāktu savu vēlamo. Saucu lietas neīstajos vārdos. Šķiršanās ir problēmu risinājums. Melošana ir veids, kā es varu panākt to, ko es vēlos. Laulības pārkāpšana vai celibāta pārkāpšana ir mīlestība. Uzticība ir muļķība, ir vājums. Tas ir paliekas no pagātnes. Tā vairs neviens nedara. Un tāpēc mēs visu to pārdomājam arī šodienas evangēlijā tādu arī svarīgāko punktu, ko kungs Jēzus saka. Jāsauc lietas īstajos vārdos, ka grēks ir grēks. Var mainīties smaguma skala, var mainīties atbildības skala, bet savā būtībā grēks ir un paliek grēks. Līdzīgi arī tikums ir un paliek tikums, neatkarīgi no tā, ko saka pasaule. Ja es apzināti tieši izvēlos ne sava vājuma dēļ, ne savas muļķības dēļ, bet ar skaidru apzinātu izvēli, nostājos ļaunuma pusē, tad es maldos. Es maldos. Es eju maldu ceļu. Ja es tā daru, vai darīs, vai darīšu, tad lai es zinu, ka vairāk vai mazāk, smagāk vai vieglāk es eju maldu ceļu. Šodien kungs Jēzus saka, ja tavs brālis pret tevi sagrēkotu, ej un aizrādi viņam tikai divatā esot, vai es vājš un tāds grēcinieks, vai es varu aizrādīt? Kungs Jēzus šodien saka, ka tu vari. Jautājums ir tikai, kāpēc tu to dari? Jautājums ir, kāpēc tu to dari? Pāvils skaidro, kāpēc es to daru. Pāvils saka, nepaliec nevienam neko parāda, ka tikai savstarpēju mīlestību, jo tas ir īstais likums. Ja es aizrādu iedomības dēļ, lepnības dēļ, kompleksu dēļ, tad labāk neaizrādi. Ja es aizrādu mīlestības dēļ, rūpju dēļ, tas ir līdzīgi kā tētis, ziniet, kā tētis, kurš aizrāda savam dēlam par viņa neizdarīto darbu, ne tāpēc, ka tētim ir kompleksi, a tāpēc, ka tētim rūp. Ne? Kaut gan vizuāli tas ir tas pats teksts, tā pati intonācija, vizuāli tas var būt tas pats vēstījums, bet mērķis ir pavisam cits. Tādas aizrādīšanas mērķis ir celt, nevis iznīcināt. Vai es to māku? Patiesības stāsts tikai par to. Kungs Jēzus saka, aizrādi, bet
atrodi to veidu, atrodi to kontekstu, atrodi to mīlestību, kā tu vari celt cilvēku, nevis viņu vēl vairāk iznīcināt. Viņam tāpat ir grūti. Bet mēs bieži vien to esam dzirdējuši tādu tekstu, ko tu bāz degunu, manas darīšanas, skaties pats sevi. Mēs varam pārlasīt arī, ko šodien pirmais lasījums Ezehiels saka. Ja tu manus vārdus bezdievi tu mirsi, nebūsi pateicis, lai bezdievis sargātos no sava ceļa, tad bezdievis nomirs savas noziedzības dēļ, bet viņa asnis es atprasīšu no tevis, ka tu viņam neko neesi pateicis. Pēc tam kungs Jēzus saka, ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcē, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Kā mēs varam to saprast, mīļie? Vai mēs varam to saprast, kā aicinājumu nosodīt? Nē, tāpēc, ka jāskatās, ar ko kungam Jēzum bija vislabāk? Ar grēcinieku. Kungs Jēzus vislabāk jūtās starp grēciniekiem, muitniekiem, prostitūtēm. Viņš vissliktāk jūtās starp farizējiem. Tur viņam nebija vietas starp liekuļiem, starp tiem svētajiem pēdiņās. Kungs Jēzus vislabāk jūtās starp tiem, kas cenšas sekot patiesības ceļu, kaut arī nevienmēr tas izdodas. Atcerēsimies, ko kungs Jēzus pateica sievietei, kas ir pārkāpta laulības pārkāpšanā. Es tevi nenosodu. Ej un negrēko. Nekāda kompromisa ar ļaunu, nekāda kompromisa, ej un negrēko, bet tajā pašā laikā nav nosodījuma. Es tevi netiesāju, es tevi nenosodu, ej un negrēko. Un pats svarīgākais un varbūt vissāpīgākais moments, kas patiesība ir atslēga visam, ka es esmu tas, kuram jāaizrādā. Ne, mēs tad, kad dzirdam šo vārdu, tad es uzreiz kaut kā domāju par otru. Aha, vārds man saka, lai es aizrādu savam vīram, savai sievai, savam priesterim, savam bērnam. Bet vārds saka arī to, ka es esmu aizrādīšanas objekts, ka man ir jāaizrāda, ka man ir jāpasaka, ka tu eji nepareizu ceļu. Un ja es tā uzreiz saprotu šo vārdu, nu tad jēdzieni par žēlsirdību uzreiz skan kaut kā citādāk. Tad, kad tā žēlsirdība ir attiecināma pret mani pašu, nevis pret otru, bet pret mani pašu. Kā mums to visu darīt? Kā mums to panākt? Kā man aizrādīt ar mīlestību? Kā man aizrādīt ar tādu celšanu, nevis iznīcināšanu? Kā man saņemt tādu pazemīgu sirdi savu personisko, lai tad, kad man aizrāda, ka es varētu pats augt, nevis vēl vairāk kaut kā ieiet sevī un savā tur naidā un visā, kas tas tur ir. Uz to nav atbildes, mīļie. Atbilde ir tāda, lai mēs par to domājam, lai mēs par to pārdomājam, lai mēs lūgtu arī tad, kad lūdzamies ikdienā, lai tad, kad lūdzamies mises laikā, lai kungs dāvā šo svētā gara gudrību, tāpēc, ka tā gudrība nav no šīs pasaules, šī gudrība nav no šīs pasaules, šī pazemības un cildināšanas gudrība ir no Dieva. To mēs varam saņemt tikai lūdzot svētā gara gaismu mūsu ikdienā. Un tad vārdi, ko saka Jēzus, ko jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs, skanēs pavisam citādāk. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

uzklausējuši Dieva vārdu par mūsu atbildību citam par citu un mīlestības bausli vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim, lai ir mīlestība.

Vilksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinoti lūdzas kopā ar mums savu rādiju un internetu, lai mēs atvārtu savas sirdis Dīva balsī un atbildēgi rūpētos citam,

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, ar godu un slavu savam godam, ar labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dīvs patīsas dībēvas un mīra holūs, tevi lūdzam dot mums šim upurī pīnocēģi gūdinot tovu majestātī, un bīsta da lūdzu svātajus noslēpumus stiprinot

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnīti tevi slavēt pīna tava radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinojis vāduri un amitēgi pulcinējis vēl tautu, lai nu saules lāka lēt pat rītam, teinās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielējis svietēt tos dovanas, ko esam tev atnesuši svādurēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam tūs nūslāpums. Tamā naktī, ko tis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Kopēc kungs pieminūt tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnūkšanu, mēs pateicībā tev snādzam tū dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūdzam savus baznīcas pīnasumu, bijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsu un vīns gors Kristu.
1: Padara par mūžēgu dolgumu Tev, ļauno kumu saņemt mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms ar visvātoku jaunumu Mariju Dīva dzemdētoju svāto Jēzu jo steigavai, Taviem svātiem apusturim un mūtpilniem mūcekļiem, un visiem svātiem, kuru aizbildēja baļā mums cerēt uz Tavu namīteigu paleidzēju, mēs Tevi lūdzām, Kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labpieļējas stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, beidz ar Tavu polku, mūsu pāvestu, Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreiznīkiem, un visu Tevis atpirkto tautu. Sklausi labvēlīgi savas saimas laukšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tava prīškā, Tavai stāvs žālsardēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkleidušus bārnus. Mūsu numarošus broļus un mūsus un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgājuši no šos vārdus. Mūsiem labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar jiem mūžēgi skatīt Tavu gūdējumus caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.

Kungs, es neesmu cīnījis, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai ar vodu, un man viesele kļūs vasala.

0: draudzes paziņojumu uz brīdu ir apsasiestījis. Pirms noslēguma svētības būs devocionālija un sveču pasvietēšana pēc svētos misis Jēzus sirds divkolpojums un svētība ar svētoko sakramentu. Reidīn 7. Septembrī, pulksten 11. Aglonas bazilikā notiks Rieziknes Aglonas dieceses prīsturu konference. Pulksten 12. Svēto mise kopā ar dieceses veiskupu. Ūtardiņ 8. Septembrī ir vissvātokos jaunos Marijas dzimšanas svātki. Svētos misis pulksten 7. No reita, 12. Un 6. Vokarā. Sasdiņ 12. Septembrī pulksten 3. Pēcpusdienā notiks Rūžakrūns Aglionas īlos. 22. Augustā Latvijas veiskupu konference izdevusi jaunu dekrētu, pasludinot šo gada 12. Septembri par lūkšanu un gonderēšanas dīnu, lai lūgtu Dīvu pasargot Latviju no kara brīsmom. Katrs aicinots, vispie rūbežos lūgtīs, kam ir īspie atnokt uz baznīcu kopā misē piesadalēties euharistiskā procesijā, 12. Dīnā ir plānots reikot. Tāpēc, kā es sacēju arī Rūžakrūns, 4 daļas, kā katru mēnesi mūsim ir tradicēja, arī lūgsimies īpaši par mīru Latvijā un pasaulē. Un arī gaviet, katrs pēc īspējam minimums nāst gaļas produktus sazdiņā, kam ir veselība īspēja arī var to dīnu pavadēt ar maizi un ildiņi, kas grib arī tikai uz ildiņas, var gaviet, kam ir veselība un ir praktizējis tādus ļoti stingrus gaviņus. Mūsu draudzē svādiņas skola soksīs 4. Oktobrī, pieteikšanos pie draudzes prāvesta. Seikoka informācija būs pie ziņojuma dieļa un arī jau atrunama draudzes Facebook lopā. Tagad pasvietēsim devocionālijas un svecis. Esi slavējis Dīvs ikvīnas svietēba solūts un devējis. Tu prīcojis par tavu ticēgūs dībēbas izaugsmi, todēļ dori ar savu svietēbu. Lai tovi kolpi, izmantojot šos ticēbas un dībēbas zēmas, cenšas īkšēji porsveidotīs pēc tova dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs Jēzu patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē, svietējušos svecis. Un dori, lai mēs svāto guru apgaismoti, pazaistam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.

0: Jēzus ir zdīvanoms un dabā savu vārtī.
1: Lāsā žālojumā ar mums.
0: Jēzus ir dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Lāsā žālojumā ar mums.
0: Jēzus ir taisnē.

0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labi patīkā,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds,

Kristus un mēlājas Jēzu cilvēces pestētoju. Raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā nosamatuši tovā priekšā. Tovī mēs esam un tovī gribam palikt. Lai mēs būtu vēl cīšok saistīt ar tevi, tot redzi katrs no mums šudiņ labprotīgi veltē sevi tovai visu svātajai sirdē. Daudzi tevi nekot nav pazunuši, daudzi ir nosavārsuši no tevis, panecinojūt tovas bauslēbas. Vislabais Jēzu apsažāloja kā par vīnim, tai par ūtrim, un velc visus pie savas vissvātos sirds. Kungs, esi karaļs ne tikai ticēgajiem, kuri nekot nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajiem dālim, kas tevi ir atstojuši. Dori, lai tī dreižok atsagrīž tāva mojos un naizīt būjā no pūsta un boda. Esi karaļs arī tim, kas moldu mocēbu pīvilti vai šķelšanos no tevis atdalēti. Bet jūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai dreizumā būtu vīns gan un pulks un vīns gons. Dovai kungs savai baznaisai drūšu breivēbu un labklojēbu, dūt visom tautom kortēbu un mīru, līdz lai no visom pasaules moloms kaņ vīns un tis pats saucīns. Slava dīvišķajai sirdēji, caur kuru mums nokusta pestēšana, ja lai ir slava un gūts mūžēgi. Āmen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svāto kūs sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto un uzlāpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovīgi sajam.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēpi Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnesis atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Es atzīstu visuvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Tādēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus,

Dīvs tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas sīnēgūs, labvielīgi uzlūkoja tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgī.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Tu, saka kungs, tevi cilvēka dēls es nozīmēju par sorgu Izraēļa nomam. Tāpēc dzeržot aizrodējumus no manas mutes, tu pamocēsi jūs manā vārdā. Jo mums vārds bezdīvam, bezdīvi tu miersi. Tu nabūsi pateicis, lai bezdīvs sargotos no sava ceļa, tad bezdīvs nomiers savas nūzēdzēbas dēļ, bet jo asni es atprasēšu no tovas rūkas. Bet jo tu būsi breidinojis bezdīvi, lai jis atsagrīž no saviem ceļiem, bet jis no sava ceļa nabūs nūsagrīzis, tad jis nomiers savas nūzēdzēbas dēļ, bet tu savu dvieseļi būsi izglobis. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, nepaliciet nevienam neko porodā, kai tikai savstarpēju mīlestību, jo kas tuvoku mīļoj, tis izpilda likumu. Todēļ, ka bausleibas tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs nūkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs īkorot, un ja vēl ir kaida cita bausleiba, tos ir ītvartas šamā pavielī. Mīļoj savu tivokū, kai sevi pošu. Mīlestība tivokajam nadara ļaunu. Tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgoko izpildēšana. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Pirmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja tavs broļis sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam, jums tikai divatā asūt.

ko vien jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko vien jūs atraisēsit virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vēl es jums soku, ja divi no jums virs zemes vienprotīgi kaut ko lūgs, jī tū saims no muna tāva, kas ir dabasūs. Jo, kur divi vai treis ir sasapulcējuši munā vordā, tur es esmu jū vidā.

Dargie broļi un māsas. Šodien Dīva vārds mums jums saka, kaut jūs šodien dzirdietu jo balsu, nanocītinojot savu sirdi. Šī vārdi atsatīcas ne tikai uz citim cilvēkim, tī vispirms atsatīcas uz mums. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā dzirdam ļoti daudz balsu, bet nevienmēr sadzirdam Dīva balsu. Un Dīvs nevienmēr saka to, ko mēs gribētu dzirdiet. Dažreiz jis ļoti klusi, bet skaidri saka, šis ceļš tev nav labs, atsagrīzīs. Pravīts Ezehiels šodien runoja par sorgu. Sorgom ir pīnokums breidinot, ja jis redz cilvēkojam napareizā ceļā. Tis mums atgūdunoja, ka mīļestība nanūzēmē vīnaldzēbu. Apustuls Povils saka, mīļestība tivokajam nadara ļaunu. Tāpēc reizēm tīši mīļestība prosa pateikt nārtu patīsēbu. Pāvests Francisks ir teicis, brolēgo aizrodēšana ir viena no augstokajām mīļestības izpausmēm. Svētīs Augustīns saka, mīļot cilvēku, nevis jo kļūdu. Te ir ļoti svarīga atšķirība. Mēs varam noraidēt grāku, nātraidot cilvēku. Mēs varam sacēt, tis, ko tu dori, tev nūdara pūri. Un vienlaikus tu man esi svarīgs, un es no tevis nāsateikšu. Tāpēc Jēzus šodien dot mūsim ļoti skaistu ceļu. Ej un aizrodi jam, jums tikai divatā asūt. Na publiski, na pazemojūt, na lai pīrodētu savu taisnēbu. Mierkis ir tas, ko Jēzus pats nosauc vordā. Tu būsi īguvis savu broļi. Tas ir svarīgi arī mums. Kad vēlamies skaidam kaut ko pateikt, vispirms būtu labi paskatēties savā sirdī. Vai es gribu jam palīdzēt, vai vinkoši uzvarēt streidā? Vai mani voda mīļestība vai aizvainojums? Te ļoti vītā ir pāvesta Franciska vordi. Aizrodēt broļim ir kolpojums. Tas ir iespējams tikai tot, ja pats atzīsti, ka esi griecinīgs. Jo patīsība, kas teik sacēta bez mīļestības, var īvainot. Bet mīļestība bez patīsības nevar cilvēku glopt. Un tomēr šodiendienas evaņģelijas aicinoja mūs vēl dziļok. Pirms kļūt par sorgu citam, mums joļauj Dīvam būt par sorgu mums pošim. Ir viegli pamanēt cita cilvēka lapnumu, dusmis vai kļūdus. Daudz grūtāk ir ļaut Dīvam parodēt tū, kas nav kortēbā manī. Kā reiz teicis Benedikts 16. Neviens no mums pats sevi un savus trūkumus neredz skaidri. Tāpēc eista garīga brīduma pazēme nav tei, ka man vairs neviens neko neaizroda. Te ir spēja pazemēgi īsaklausēties un sacēt, kungs,

Varbūt tu caur šim vārdim mani uzrunāji. Varbūt Dievs šonadēļ mums dūs īspēju to izdzēvot. Varbūt būs kāds cilvēks, kuram vajadzēs pateikt patīsēbu ar mīļestēbu. Varbūt būs kāds aizrodējums, kas pošam būs jopījam. Varbūt būs kāda situācija, kurā būs joizavielēs starp lapnumu un izlēgumu. Tad atceriesimies Jēzus vārdus. Tu būsi īguvis savu broli. Ar šim vārdiem Jēzus paroda, kas patīsībā ir brolēgos aizrodēšanas mierkis. Nevis panokt, lai ūtras atzēst monu taisnēbu, nevis jū kaitinot vai stropēt, bet atgīt attīcēbas un palīdzēt cilvēkam atkal atrast pareizu ceļu. Īgīt broļi nozīmē neļaut, lai grāks kļūst stiproks par mīļestēbu. Tas nozīmē, es negribu pazaudēt šo cilvēku, es gribu, lai es palīk tīvs dīvam un arī man. Mūsu uzdevums nav uzvarēt, mūsu uzdevums ir mīļot, būt uzticīgiem patīsībai un nāstot ūtru cilvēku vīnu jo timsā. Svāto Mote Tereza reiz teica, ja tu tīsoji cilvēkus, tev nav laika jūs mīļot. Tāpēc patīsība kristītim nikot nav atrauta no žālsirdēbas. Un Jēzus apsūla, kur divi vai treis ir sasapulsījušīs munā vordā, tur es esmu jūsu vidā. Šī vordi šeit īpaši nozīmēgi skan brolēgas izliekšanas kontekstā. Jēzus nesaka tikai, ka jis ir klotesūši tur, kur cilvēki vinkoši ir kūpā. Jis ir jū vidā tot, ka tī pulcējas jo vordā, meklējot patīsēbu, pīdūšanu un dīva gribu. Tāpēc arī sarežģētā sarunā, kurā divi cilvēki mēģināja nevis viens otru salauzt, bet atjaunot attīcības, Kristus nav kaut kur toļu. Jis pats ir tis, kurš palēc atvārt sirdi, sadzirdiet ūtru un atrast ceļu uz izlēgumu. Tāpēc, lai mūsu sirdis nanūcītinojās, ņi pret dīva bolsu, ņi pret cilvēku, caur kuru dīvs mūs uzrunoja. Lai mēs spējam pieņemt patīsēbu, kad tei sop, un pateikt patīsēbu, kad mīlestēba tū prosa. Kungs, dūt mūs jums sirdi, kas dzird tovu bolsu, drūsmi runot ar mīlestēbu, un pazemēbu pieņemt tū, ko tu gribi mainēt mūsūs. Āmen.

Broļi Mūsas atvērsim savas sirdis Dīvam un uzticādami jam savas vajadzības, vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātu bāzneic un to skolpim, lai uzticēgi sludin

Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem draudzi, par tīm, kas attolinot ir kūpā ar mūsim lūkšanā caur rādiju un internetu, lai mūsu sirdis palīk atvērt.

Lūksim par mūsu mirušajiem, šajā svātē misē īpaši par mirušu Pīteri, lai kungs pīdūt jū grākus un īvet jūs savas gaismas.

0: Liels tīs broņu glosis, lai dīsi svarinājas stāvs, piem un dīvs upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tovam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai pasneicai.
0: Dīvs patīsas dībeibas un mīro lūdzu, Tevi lūdzam dūd mums šim aupurī pīnosēģi gūdu no to majestātī. Un tīsa dalūt svāta jūs noslāpu mums, stiprinot mūsu vīno tebu ticēbā. Caur Kristu mūsu

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavēja krīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri un amitīgi pulcinēji savu tautu, lai nu saules lākta leis pat rītām tei nastovam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvīlējus svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi un tev pasateidams svietēja, lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemi bikiri, un tev pasateikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz brāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

0: Topies kungs pieminot tova dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gaidot jo otreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja liudzam savas baznēcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi. Lai tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīs un vīns gors Kristum. Islai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tojam izvālātajim. Vispirms ar visvātoko jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tojam svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcekļim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu paļēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Lavielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svācaļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīkim un visu Tevis atviertū tautu. Uzklausi lavielēji savas saimas liukšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu.
1: Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdības spākā, vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargotu no jebkaida namīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsapildēšanu, un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu

0: Lai uzdīva jāks, kas nocēļ pasaules grēkus. Svietīgi tī, kuri aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

draudzes paziņojumi. Uz breidu var apsiesties. Pirms noslēguma svietēbas misas beigos būs svietēba devocionālajiem un svecem. Reidīns 7. Septembrī, pulkstens 11. Aglonas bazilikā notiks Rieziknes Aglonas diecezes prīstaru konference. Pulkstens 12. Svāto misa kopā ar diecezes vēskupu. Ūtardiņ, 8. Septembrī, ir vissvātokos jaunos Marijas dzimšanas svātki. Svātos misis, pulkstens 7. No reita, 12. Un 6. Vokorā. Sazdiņ, 12. Septembrī. Pulkstens 3. Pēcpusdienā notiks rūžu krūņa liukšana Aglonas īlos. 22. Augustā Latvijas vēskupu konference izdevusi jaunu dekrētu, pasludinot šo gada 12. Septembri par liukšanu un gonderēšanas dīnu, lai liuktu divus pasargot Latviju no kara brīsmam. Tātad sazdiņu 12. Septembrī mēs arī reikosim svāto mesišamā nodūmā 12. Un arī procesēju apkort baznēcai, ja nalēs lēc stiprs. Un tātad šajā dīnā katrs ticēgais aicinots īspēju rūbežos gaviet. Mūsu draudzē svādiņas skola soksīs 4. Oktobrī. Pieteikšanos pie draudzes prāvesta. Tagad pasvietēsim devocionālies un svecis.

0: esi slavēts Dīvs ikvienas svietēbas olūts un devējs. Tu prīcojies par tavu ticēgu dībēbas izaugsmi, tu dar dori ar savu svietēbu. Lai tovi kolp izmantojušos ticēbas un dībēbas zēmes, cenšas īkšēji porveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen.
0: Kungs Jēzu patīso gaismā, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietējušos svecis. Un dori, lai mēs svāto guru apgaismoti, pazēstam tū, kas tev pateikams. Un reiz varam skatīt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.